0: da bom do smrti samo s tobom. A hvala Bogu, našla si me.
1: Hvala Bogu, najte koga kakama te radi, hvala vam.

0: От 10 до 2 с Матяжем Лушитом.
1: На Радио Ена.
2: Акцийска понудба в тушу. Шпагети Барила ле 79 центов. Наполитанке Манър кар 50% угодное. Килограм пищанчих крач ле 2,99 евра. Ин словенска ябока Йона Голд само 1,39 евра за килограм. Туш, кер добре ствари стане оман.
3: Добра музика вас лако попеля марсикам. Добър партнер, па камор коли босте рекли. Ин свашла на пот.
4: ОДП Лизинг. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член ОДП Скупине Словения.
5: Веш ти си обчутек, ко придеш домов и кончно смукнеш у некај удобнега.
6: Не, појма нимам о чем говориш.
5: Да.
6: Ја ж од јутра носим лелоси.
7: Лелоси. Too comfortable to take on.
8: Мами, кај за косило?
9: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
10: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
16: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
17: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
16: Točno!

0: музика вас лако попеле марсикам. Добър партнер, па каморколи босте рекли. Инс вашла на пот.
1: OTP Leasing. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член OTP Скупине Словения.
2: Најдражија стопница ја тиста ке ни си купи. Потен ти посигурио, кок сам се па јас насмејо, Алпски ранко се пославља. Да не бо на конц, јој, па рано сам мислуит. Ујеми Ранка Бабича на пословилни турнаји у стопнице на poptheater.si.
3: Веш ти си обчуте ко придеш домов и кончно смукнеш у некај удобнега.
4: Не, појма нимам о чем говориш.
3: Да.
4: Ја ж од јутра носим лелоси. Лелоси, too comfortable to take on.
5: Најпрей пораби храно из хладилника. Сплача се. Из останков зеленјаве нареди јушно осново. Сплача се. Правилно схрани храно кие не порабиш. Сплача се. То је храно за вест. И то лахко сториш ти. Зато се придружи нашему гибанју за мањ отпадне хране. Сплача се. Лидл.
6: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
7: Fito Bimbi imuno, močan in odporan kot Medo Bimbi.
8: Zink in bakar imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
10: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
11: Lepo vas je videti.
12: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
11: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
15: Super sreda, super cena.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
17: Obi, tako enostavno.
18: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
19: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
18: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
19: B2, visoka šola za poslovne vede.
20: Sveže,